0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio 180.
3: Super časi,
4: super glasba.
5: Šura stejo, šura kone.
3: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 180.

0: živi svoj vikend s glasbo 80-ih.
1: Samo na Radio Ena 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tabo.
0: Tvoji najljubši hiti.